Oyami tum fo ye da wase. Na wotwe etwe mu ipiko ye da so tia se ye wadom. E bom pa ye so beboa ye se ne be amra wodi ama ye se mfan sakra no. Ye ni ho agro. Ne se edru enu aka se mi hu yanka. Efe na ne pe 5 minutes, e radi mam 10 minutes na men kwa asase so nko sakra bio. Enso ye ni ho. Me bom pa ye se ne nsem a ebe wat ho di no tumi nyina beta echire. Ama ye huhum monte asie ni asie jina ebetumi die pio osra himam wo Yesu demo radie dawasi wo Yesu demo na me bompa ye amen adofo no me pese me ka wadwen kakra na ye de adisua no se ebetumi awie dia ye de bawie the miracle of the new birth sentre ne edosu wo wiase pa na ne ye kese pa ne se de boye ni beba be ye otrene ni Ubi a ne nichre hell yankupon besi sandi na ko heaven enu ni sentre ni ekese pa sentre ni aka ni nyina mi yare manya yare sa eye very good mi ni ba so fo abompa ya manya ba eye pa basani emanufu eni webetum do akọ osra himan mo jise en sentre ni a esi sandi boyeni ti se Saul no aba be ye Paul Zacchaeus po boni wose semi na monkontom posumi jo bibiri bia me bo ho pre nan edituaka oba samaria ni a woton ne homa samaria fo tutu ni na osimomra mehwe beme bia wayi tutu si ho akono nyina firi me mo na sem na meka enu ni nsenkyere ne kese pa se wunyenye bia me pa ocho e woso mu ani bre ho pa ntisa na kan wani gusu a ebeye tan pa Tie din kai share the indestructible foundation of the new birth. Se fa pimbi oho, bonsam ni asofo ni nyamsum fo bebre peso omo sesano. Ni a nyankopon ato no pause fa pima Yesu ato no bi entume sesano. E ya dwen sakra. E ya ofofro. Ye wie ye ena ye share the indispensable faith for the new birth. Na wotwe ba ko no. E hu se indestructible no untume no indispensable uje ni chira enye yie e wo se unye jidie a yedinya enkwagye e wo jidie a yedinya ensenchreni ani anwade e ni e wo jidie a yedinya enkwagye e betumde akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu achinya enye yie

0: ni yedi yie na ye hunu bɔne bia no na efiri bra ye gaye osoro hima no aduhwam hye ni ahwiesan hwie no nyoma nyina aboye ena fran ne ekom awie yen yeyi na ma no ka se ye hye aduhwam ma osoro hima na ye hwie hwiesan ma no a ye kwati ye nkununom ne ye yetatre disisi ho ma no na ye hwie hwiesan no a wonim ana ena Yeremia ka kire oman no nyinaa mema ne ma ne nkrofo a wobu ano no nyinaa se aduhwam a moni mo agyanom mo ahemfo ne mo mapoma ne asase ne so nkrofo no hye no Yuda nkuru mu ne Jerusalem mro no so no enye enonom na Awurade akai na afro ahye ne na dwene mu ifi se na Awurade ntumi nsoa mo ne ye bone ne akiwade a mo ye no bio na mo asase adane amamfo ne ahudwiri de ne nome a obia ntena ho se de etie nei isan se mo hyehye aduhwam ye Awurade bone na mo antie Awurade na mo ani ne mra ne na hyedie ne na dansesem so nti na esan bone yi abesan mo se de etie nei na Yeremia ka kire oman no nyinaa ne man no nyinaa se Yudafo a mo wo Misrim asase so nyinaa mo ntie Awurade asem se asafo Awurade Israel Nyankopon sie ni mo ne mo yirenom mo de mano ka na mo de mo nsa mano ba mu se mara na yebe ma yen aboade a ye hye ho bo no se ye be hye aduhwam ama osoro hema ne ahwie ahwiesa ama no tima na mo be ma mo bo hye no atim na manso na mo be ma mo aboade no se nti mo ntie Awurade asem Yudafo a moti Misrim asase so nyinaa hwɛ maka medin kɛseɛ no ntam sɛ Awurade asɛm ni wɔ mɔ medin Yudani biaa num wɔ Misrim asase nyinaa so sɛ Awurade Nyankopɔn te ase yi hwɛ mewɔ wɔn ho ani bɔne ho na nyɛ papa ho na Yudafo a wɔwɔ Misrim asase so ne nyinaa bɛdwerɛ afena ne ɛkɔm ano akɔsi sɛ wɔbɛwie sa na nipa kakra bi a wobefiri afra no afiri no bɛsane afiri Misrim asase so aba Yuda asase so na Yuda nkaya a wɔba Misrim asase so bɛyɛ hɔ ahɔhoɔ no nyinaa bɛhunu oni ko a na sɛm bɛgyina medie o wɔn die o na yei bɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ ama mo Awurade asɛm nie sɛ mɛtwe mo aso ɛha yi na moahunu sɛ mo ho na me nsɛm no bɛba mu ayɛ mo bɔne sɛ Awurade sie nie hwɛ mede Misraimhene Farao Hofra mehyɛ n'atamfo ne wɔn a wɔpɛ no aku no no nsa sɛdeɛ mede Yudahene Sedekia mehyɛɛ babaahene Nebukadnezar a ɔtane no pɛɛ no
1: Awurade yɛmmae wɔ Yesu dim na yɛbɔ mpaeɛ amen adɔfo nom emse ehya disue biase se obi a weyɛ ogyidini wo se unya akɔnɔ ne opepa emma heaven believers desire the heavenly kingdom enumu ene ka ye sua bibi se seeking the eternal city of God wo hwehwɛ nyankopɔn kura etena hɔ daa no ene mepese ibisa asɛm bi ye yi ano ewe ya disuye no mo. Ye kasafa heaven hon. Ase mbisani ni se, radye siye siye heaven ama jidi fo. A nyanko pon adom, ubiya ube jine ujidi ema kusiye wye no. Se ni itibia uba koho. Na se mbisa mpesi ye yi ano nene se, se base ojidi ni iwa. Ebre ben enu udru heaven ho. When does a believer actually get to that place called heaven? Ubia oyo ojidini, a breben ena ubitumi a drew heaven ho. Untia siya ubinya wasa ase mwemono, a bitumi a bwao, a bra boni se ni obisi a transi uwiase. Inipepi uwiase ya, omuti hosa, omunshisheye, omunkuntebu, omajwinjwine, bibi omu ye uwiase hankuwa neson. Omu susuda se bebi wo ha ofri ha wo kro nso ne wo so te

oye krano osofo bompaya mensenchene aba amen kai wayi wafri afri nye nye mwode nye aba wo ama obyo eye nede ya na yensaka wenye na amen yes. Enye china ni yensaka yu emeka china nu diye na yeshe yechi nene enebe ye china ebe ye dee kwe mu so osa mi ya diye oji mi oma mi fa mi hundi yenra asputi kura be kase ampa wu hwa to wo yi wo mu afri adi wo de jeta ni sika emapa ene di free adi wo benya adwuma wo bo ho mpa ye no bo she no wo de ama ye no ho wo benya se ebe mu anadwe wo yesu di mu no oyira acha wo he oyire no wai oba oyire no oba o tweya okru na watwe na no o sabe ba papa ikura we mi dompe mu dompe ni hunam.